0: Ne.
1: Pa uključi radio pa ćeš da čuješ.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

živim život starog poema. Ko da sa mnom neko plače, smeje se, pije i peva.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

Pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili su kontrolu 38 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 37 naloga za uplatu novčanih kazni. Pregledano je 15 prtljažnika, jedno lice je alkotestirano, 4 vozača i jedno vozilo su isključeni iz saobraćaja, 5 lica je pregledano i oduzeta su dokumenta, podnesena je i jedna prijava, izvedena je jedna akcija, saopšteno nam je i stanice policije u Andrijevici. U nastavku ovog uključenja i najnovije informacije iz Doma zdravlja u Andrijevici, raspored rada za danas u prvoj smjeni ordinira izabrani doktor za odrasle dr. Džemail Gilić do 15 časova, laboratorijske analize od 7.30 do 9.30 časova, a pacijente doktorke Anđelije Popović danas će pregledati doktorka Spasenija Đukić od 16 do 20 časova. U drugoj smjeni izabrani doktor za odrasle, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 9122 500, saopšteno je iz Doma zdravlja u Andrijevici. Zbog visokih temperatura vazduha vozačima se savjetuje da na putovanja kreću u ranim jutarnjim i večernjim satima. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, a neophodno je poštovanje postavljene signalizacije, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 11 saobraćajnih nezgoda u kojima je 5 osoba zadobilo teže povrede, a 3 osobe lakše povrede. Automoto Savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima, koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti na njihove brojeve telefona 19807 i 020234999.

0: dobre muzike, vrijeme je da se posvetimo i sportu u jutarnjem programu našeg radija. Danas govorimo o rukometu. Naši gosti su braća koja su rukomet pretvorila u životni poziv, Aleksandar i Milorad Bakić. Sa njima razgovaramo o njihovom sportskom putu, izazovima igranja u inostranstvu, bratskoj podršci, ali i o svemu onome što se dešava iza terena i na terenu. Prve rukometne korake, da tako kažemo, počeli ste u rukometnom klubu Komovi u Andrijevici. Koliko je težak prelazak iz lokalnog rukometa u profesionalni nivo? Šta se prvo osjeti kao razlika? Evo, možda pitanje za Miodraga.
1: Pa, veoma je velika razlika od života, pa i treninga i rukometa. Sve je različito, jer kad ste ovdje kući nemate puno briga što se tiče, ne znam, hrane, pranja i toga i treninga, ali kad ste u inostranstvu i sami ste, onda morate sve da organizujete i da imate organizovan dan.
0: Kakva su tvoje iskustva, kako si zadovoljan sa uslovima koje imaš u Švedskoj?
1: Pa, zadovoljan sam, u sve super. Ono što se kaže, od igle do lokomotive, sve obezbijeđeno što se tiče toga, ali stvarno mi je sjajno gore, ovo već 2 godine. Navikao sam, mada u prvih 2-3 mjeseca nije bilo toliko lako, jer to mi je prvo inostrano angažman, jer sam prije toga bio tu na Cetinju, tačnije u Lovćenu,

0: Kao što sam rekla na početku emisije, gosti u našem studiju su rukometaši, reprezentativci Crne Gore, Aleksandar i Milorad Bakić. Razgovarat ćemo o njihovom sportskom putu, izazovima igranja u inostranstvu, o svemu onome što se dešava i na terenu, ali i izvan njega. Prvo, dobrodošlica, dobrodošli u naš studio i veliko hvala na izdvojenom vremenu da govorite za naš radio.
1: Hvala na pozivu i pozdrav za sve naše sugrađane i sugrađanke.
0: Za početak pitanje za obojicu, da li je rivalstvo među vama postojalo od početka ili ste uvijek bili tim?
1: Pa evo ja ću ko stari da počnem. Mislim da nije bilo rivalstva od samog početka, sa tim što sam ja počeo do starine da treniram, tako da on malo i uz mene počeo. Tako da smo podrška jednom drugom prava i mislim da samo sa takvim stavom možemo da napredujemo i na individualnom i na ovako životnom putu.
0: Milorade, koliko ti je značila podrška Aleksandrova?
2: Pa, kako se već hvala na pozivu i pozdrav za sve slušalce. Pa podrška mi je veoma znači što se tiče mog brata i on je uvijek tu za mene, mada on je kasnije, taj ranije počeo, ja sam tu bio prvo podrška i kao navijač, a onda sam postao zatim i došao na teren da treniram i igram rukomet.
0: Kada ste bili djeca i počinjali rukometnu priču, da tako kažemo, ko je bio talentovaniji, a ko je više radio?
1: Pa iskreno mislim da sam ja bio više talentovaniji, dosta sam isto radio, ali mislim da trenutno Miki više radi i da više sa tim nekim radom nadoknađuje sve to što je preskočio, sa tim što je on i dosta kasnije počeo da trenira rukomet i kasnije postao profesionalac, ali sad je to sve nadoknadio i mislim da samo sa dobrim radom i možete napredovati u sportu.
0: Kada se pogleda nazad, koji je bio ključni trenutak kada ste shvatili da rukomet neće biti samo hobi, nego ozbiljan životni put?
2: Pa, kada sam da bude to životni put, tad sam prvo pogledao kad sam dobio prvi poziv na za tad kadetsku reprezentaciju i tad sam vidio da je to vrlo ozbiljan korak i da treba da nastavim da radim i da se trudim što više.
1: Što se mene tiče, ja sam to od samog početka shvatio tako, mislim da sam se opredijelio za to i da sam to nekako želio, a prvi put sam baš ono da kažem osjetio da će to da bude neki moj život sa nekom prvom ponudom koju sam dobio da idem van Crne Gore, tako da tu sam već shvatio da je ovo neki moj cilj i trenutno životni put kojim idem, tako da u tom periodu, to je nekih 17-18 godina, tad sam shvatio da ću od ovoga da živim i da radim, tako da eto.
0: Prve rukometne korake, da tako kažemo, počeli ste u rukometnom klubu Komovi u Andrijevici. Koliko je težak prelazak iz lokalnog rukometa u profesionalni nivo, šta se prvo osjeti kao razlika? Evo, možda pitanje za Miodraga.
2: Pa, veoma je velika razlika od života, pa i treninga i rukometa, sve je različito, jer kad ste ovdje kući nemate puno briga što se tiče, ne znam, hrane, pranja i toga i treninga, ali kad ste u inostranstvu i sami ste, onda morate sve da organizujete i da imate organizovan dan.
0: Kakva su tvoje iskustva, kako si zadovoljan sa uslovima koje imaš u Švedskoj?
2: Pa zadovoljan sam, u sve super, ono što se kaže od igle do lokomotive, sve obezbijeđeno što se tiče toga, ali stvarno mi je sjajno gore, evo već 2 godine, i navikao sam, mada u prvih 2-3 mjeseca nije bilo toliko lako, jer to mi je prvo inostrano angažman, jer sam prije toga bio tu na Cetinju, tačnije u Lovćenu, i onda tu sam malo i bio bliže kući, ali sad u inostranstvo je dosta malo bio to, kao što sam rekao, prva 2-3 mjeseca je bilo teško, ali navikne se čovjek.
0: Aleksandre, kako je izgledao trenutak kada si dobio priliku u rukometnom klubu Nexe? Da li si imao osjećaj da moraš odmah da se dokažeš ili si išao korak po korak?
1: Pa ja bih se vratio samo na ovo pitanje prethodno. Da nije bilo Dragana Kastratovića, poznatije kao Kala, ne bi bilo ni rukometa. On nas je dosta tu i okupio i radio kod nas, također kasnije i Miki Kastratović i Đoko Marković, koji trenutno nije u Crnoj Gori, ali on isto dosta zaslužen za to. A moj prvi odlazak, evo i dalje sam u tom klubu, shvatio sam to kao jednu novu životnu stanicu, eto tako da kažem. Dosta je bilo teško u početku, kao što je Miki rekao, nije sve baš lako, odvajate se prvi put od kuće, nova prijateljstva, ljudi koje nikad niste do tada upoznali, možda ste ih gledali, tako da od početka sam se nekako postavio isto kao i ovdje, da me svi prvo prihvate, jer je to jedan preduslov za sve ostalo. Dok radi sve to, nastavio sam samo tamo.

0: napređujem i da još više radim, jer je to opet veća stepenica i traži od vas da ste 100% fokusirani na sami rad i na terenu i van terena i tokom utakmica, tako da uz rad, kao što sam i prije rekao, mislim da kod pravog profesionalnog sportiste nema druge.
1: Koje su najveće razlike u stilu igre između tog balkanskog i skandinavskog rukometa? Da li se više pažnje posvećuje taktici ili fizičkoj spremi?
2: Pa ja bih rekao da je skandinavski rukomet mnogo brži i dosta jači. A sad što se tiče šta je više posvećeno, pa rekao bih da je više taktika, ali kad je ljetni period, kad su pripreme, veliki je fokus na fizičkoj spremi, ima više rada od tokom ljeti nego odmora. Nije to po, na primjer, mjesec i pol dana da smo slobodni, tako to je već u dijelove napravljeno da budu između slobodni dani, a ovo ostalo da se radi i trenira.
1: Koliko je važna mentalna snaga u odnosu na fizičku spremu? Svi mi imamo nekad blistave trenutke, ali nekad nam ne ide baš najbolje. Da li imate neki lični način da se resetujete nakon loše utakmice?
0: Pa mislim da je mentalno stanje tokom utakmice dosta promjenljivo, sve zavisi od poraza, pobjede, ali mislim da je neki najbolji recept za to, ajde tako da kažem, da posle utakmice sve što se desilo zaboravimo, nastavimo, jer već nas čeka sljedeća, tako da nema dosta vremena za oklijevanje, kao i u svakom poslu, tako i u sportu. Život ide dalje, utakmice dolaze, treninzi isto, brzo se zaboravljaju loši trenuci, pamtit ćemo uvijek one lijepe, tako da mislim da samo se trebamo fokusirati na sljedeću utakmicu i mislim da to je jedini recept, eto, za tu neku mentalnu pripremu tokom loše ili dobre utakmice.
1: Milorade, kao mlađi brat i mlađi rukometaš, kakva je situacija kod vas?
2: Pa ja bih se složio sve sa bratom, ne bi ništa da kvarim.
1: A koliko vam je teško uskladiti privatni život sa profesionalnim obavezama, kako provodite slobodno vrijeme, imate li neke hobije koji vas pod navodnicima odvajaju od sporta pa se u slobodno vrijeme bavite i nečim drugim?
0: Pa, bilo je tu dosta propuštenih i rođendana i veselja i svega za onim kad gledate, a ne možete da budete tu, tako da je to bio neki period svih onih 18. rođendana najboljih prijatelja, drugova, od svadbi, porodice, a sve to teško stvarno, ali kad se odlučite za to, mislim da nema nazad, tako da to nekako pregrmimo, što se kaže. A što se tiče hobija, iskreno ja ovako volim da igram košarku i malo tenis, tako da to kad nađem malo slobodnog vremena odigram koju partiju basketa ili tenisa i to mi je neki, ajde da kažem, hobi, a tokom sezone nema prostora toliko za hobi.
2: Pa uskladiti obaveze kad ste organizovani, sve je lako. A što se tiče hobija, pa ja oko sportu s brata, ako on na basket, a inače video igrice i to volimo isto da igramo kući kad smo na PlayStation i to.
1: Koji su najveći ciljevi trenutno? Pitanje za obojicu i na tom reprezentativnom planu, ali i u klubu. Kakvi su planovi za narednu sezonu?
2: Pa, ciljevi su, što se mene tiče, da u sljedećem periodu da budem što bolji i da napredujem. A što se tiče klubskih i reprezentativnih, pa eto, ostaje žal što se nismo kvalifikovali na svjetsko prvenstvo, ali već u novembar imamo kvalifikacije za evropsko prvenstvo, tako da se to nadam da ćemo to da uspijemo i da to bude jedan od najvećih ciljeva za ovu godinu što tiče reprezentacije.
1: I dalje nastavljaš svoju karijeru u Švedskoj istom klubu i u ove sezone?
2: Pa nije to, to je završena ona priča što se tiče Švedske, još nije objavljeno u medijama, ali evo ovdje mogu reći da od sljedeće sezone ću da nosim tačnije dres Kielce, to je jedan poljski gigant koji igra Ligu šampiona i Poljsku ligu i taj sam poziv dobio sada kad sam bio u reprezentaciju i lično me trener nazvao i pitao me da li želim da dođem

0: Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Crne Gore objavilo je preporuke za rad na otvorenom tokom ekstremno visokih temperatura sa ciljem smanjenja rizika po zdravlje i bezbjednost zaposlenih. Posebno se upozorava da rad na temperaturama iznad 36 stepeni ne treba organizovati, osim u situacijama kada su ugroženi ljudski životi ili materijalna dobra od društvenog značaja.
1: Prema važećim pravilima zaštite i zdravlja na radu, poslovi na otvorenom prostoru kada temperatura prelazi 36 stepeni Celzijusa ne bi trebalo da se obavljaju osim u situacijama kada postoji ozbiljna, neposredna i neizbježna opasnost, odnosno kada su ugroženi ljudski životi ili materijalna dobra od društvenog značaja. U svim drugim slučajevima rad mora biti organizovan tako da se zaposleni zaštite od direktnog uticaja visokih temperatura. To podrazumijeva prilagođavanje radnog vremena, izbjegavanje najtoplijeg dijela dana i obezbeđivanje uslova u kojima radnici mogu da se odmore i rashlade.

0: Od ponoći u Crnoj Gori sve vrste goriva će biti jeftinije, saopštilo je Ministarstvo energetike i rudarstva. Eurosuper 98 će koštati 1,63 eura i bit će jeftiniji 7 centi. Koliko će pojeftiniti i Eurosuper 95 pa će koštati 1,59 eura. Dizel će pojeftiniti 11 centi pa će koštati 1,55 eura. Isto toliko će pojeftiniti lož ulje pa će koštati 1,48 eura.
1: Saglasno odredbama uredbe o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena određenih vrsta naftnih derivata koja je stupila na snagu 24. marta 2026. godine, naredni obračun će se obaviti 29. juna 2026. godine, a eventualno izmijenjene cijene naftnih derivata važiće od 30. juna 2026. godine.

0: U Crnoj Gori u posljednja 24 sata evidentirano je 11 saobraćajnih nezgoda u kojima je 5 osoba povrijeđeno teže, a 3 lakše. Iz operativno-komunikacionog centra uprave policije saopšteno je da su u Baru evidentirane 3 nezgode, a u Podgorici i Kotoru po 2.
1: Po jedna saobraćajna nezgoda evidentirana je na Cetinju, Herceg-Novom, Bijelom polju i Nikšiću. Izdata su 674 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeta 91 prekršajna prijava. Policija je oduzela 6 pari registarskih tablica.

0: Kao što sam rekla na početku emisije, gosti u našem studiju su rukometaši, reprezentativci Crne Gore, Aleksandar i Milorad Bakić. Razgovarat ćemo o njihovom sportskom putu, izazovima igranja u inostranstvu, o svemu onome što se dešava i na terenu, ali i izvan njega. Prvo, dobrodošlica, dobrodošli u naš studio i veliko hvala na izdvojenom vremenu da govorite za naš radio.
1: Hvala na pozivu i pozdrav za sve naše sugrađane i sugrađanke.
0: Za početak pitanje za obojicu, da li je rivalstvo među vama postojalo od početka ili ste uvijek bili tim?
1: Pa evo ja ću ko stari da počnem. Mislim da nije bilo rivalstva od samog početka, sa tim što sam ja počeo do starije da treniram, tako da je on malo i uz mene počeo. Tako da smo podrška jednom drugom prava i mislim da samo sa takvim stavom možemo da napredujemo i na individualnom i na ovako životnom putu.
0: Milorade, koliko ti je značila podrška Aleksandrova?
2: Pa, kako sam već hvala na pozivu i pozdrav za sve slušalce. Pa, podrška mi je veoma znači što se tiče mog brata i on je uvijek tu za mene, mada on je kasnije, to je ranije počeo, ja sam tu bio prvo podrška i kao navijač, a onda sam postao zatim i došao na teren da treniram i igram rukomet.
0: Kada ste bili djeca i počinjali rukometnu priču, da tako kažemo, ko je bio talentovaniji, a ko je više radio?
1: Pa, iskreno mislim da sam ja bio više talentovaniji, dosta sam isto radio, ali mislim da trenutno Miki više radi i da više sa tim nekim radom nadoknađuje sve to što je preskočio, sa tim što je on i dosta kasnije počeo da trenira rukomet i kasnije je postao profesionalac, ali sad je to sve nadoknadio i mislim da samo sa dobrim radom i možete napredovati u sportu.
0: Kada se pogleda nazad, koji je bio ključni trenutak kada ste shvatili da rukomet neće biti samo hobi, nego ozbiljan životni put?
2: Pa, kada sam, da bude to životni put, tad sam prvo pogledao kad sam dobio prvi poziv za tad kadetsku reprezentaciju i tad sam vidio da je to vrlo ozbiljan korak i da treba da nastavim da radim i da se trudim što više.
1: Što se mene tiče, ja sam to od samog početka shvatio tako, mislim da sam se opredijelio za to i da sam to nekako želio, a prvi put sam baš ono da kažem osjetio da će to da bude neki moj život sa nekom prvom ponudom koju sam dobio da idem van Crne Gore, tako da tu sam već shvatio da je ovo neki moj cilj i trenutno životni put kojim idem, tako da u tom periodu, to je nekih 17-18 godina, tad sam shvatio da ću od ovoga da živim i da radim, tako da eto.
0: Prve rukometne korake, da tako kažemo, počeli ste u rukometnom klubu Komovi u Andrijevici. Koliko je težak prelazak iz lokalnog rukometa u profesionalni nivo, šta se prvo osjeti kao razlika? Evo, možda pitanje za Miodraga.
2: Pa, veoma je velika razlika od života, pa i treninga i rukometa, sve je različito, jer kad ste ovdje kući nemate puno briga što se tiče, ne znam, hrane, pranja i toga i treninga, ali kad ste u inostranstvu i sami ste, onda morate sve da organizujete i da imate organizovan dan.
0: Kakva su tvoje iskustva, kako si zadovoljen sa uslovima koje imaš u Švedskoj?
2: Pa, zadovoljan sam, u sve super, ono što se kaže od igle do lokomotive, sve obezbijeđeno što se tiče toga, ali stvarno mi je sjajno gore, evo već 2 godine, navikao sam, mada u prvih 2-3 mjeseca nije bilo toliko lako, jer to mi je prvo inostrano angažman, jer sam prije toga bio tu na Cetinju, tačnije u Lovćenu, i onda tu sam malo i bio bliže kući, ali sad u inostranstvo je dosta malo bio to, kao što sam rekao, prva 2-3 mjeseca je bilo teško, ali navikne se čovjek.
0: Aleksandre, kako je izgledao trenutak kada si dobio priliku u rukometnom klubu Nekse? Da li si imao osjećaj da moraš odmah da se dokažeš ili si išao korak po korak?
1: Pa ja bih se vratio samo na ovo pitanje prethodno. Da nije bilo Dragana Kastratovića, poznatije kao Kala, ne bi bilo ni rukometa. On nas je dosta tu i okupio i radio kod nas, također kasnije i Miki Kastratović i Đoko Marković, koji trenutno nije u Crnoj Gori, ali on isto dosta zaslužen za to. A moj prvi odlazak, evo i dalje sam u tom klubu, shvatio sam to kao jednu novu životnu stanicu, eto tako da kažem. Dosta je bilo teško u početku, kao što je Miki rekao, nije sve baš lako, odvajate se prvi put od kuće, nova prijateljstva, ljudi koje nikad niste do tada upoznali, možda ste ih gledali, tako da od početka sam se nekako postavio isto kao i ovdje, da me svi prvo prihvate, jer je to jedan preduslov za sve ostalo. Dok radi sve to, nastavio sam samo tamo da unapređujem i da još više radim, jer je to opet veća stepenica i traži od vas da ste 100% fokusirani na sami rad i na terenu i van terena i tokom utakmica, tako da uz rad, kao što sam i prije rekao, mislim da kod pravog profesionalnog sportiste nema druge.
0: Koje su najveće razlike u stilu igre između tog balkanskog i skandinavskog rukometa? Da li se više pažnje posvećuje taktici ili fizičkoj spremi?
2: Pa ja bih rekao da je skandinavski rukomet mnogo brži i dosta jači, a sad što se tiče šta je više posvećeno, pa rekao bih da je više taktika, ali kad je ljetni period, kad su pripreme, veliki je fokus na fizičkoj spremi, ima više rada tokom ljeti nego odmora. Nije to po, na primjer, mjesec i po dana da smo slobodni, tako, to je već u dijelove napravljeno da budu između slobodni dani, a ovo ostalo da se radi i trenira.
0: Koliko je važna mentalna snaga u odnosu na fizičku spremu? Svi mi imamo nekad blistave trenutke, ali nekad nam ne ide baš najbolje. Da li imate neki lični način da se resetujete nakon loše utakmice?
1: Pa mislim da je mentalno stanje tokom utakmice dosta promjenljivo, sve zavisi od poraza, pobjede, ali mislim da je neki najbolji recept za to, ajde tako da kažem, da posle utakmice sve što se desilo zaboravimo, nastavimo, jer već nas čeka sljedeća, tako da nema dosta vremena za oklijevanje, kao i u svakom poslu, tako i u sportu. Život ide dalje, utakmice dolaze, treninzi isto, brzo se zaboravljaju loši trenuci, pamtit ćemo uvijek one lijepe, tako da mislim da samo se trebamo fokusirati na sljedeću utakmicu i mislim da to je jedini recept, eto, za tu neku mentalnu pripremu tokom loše ili dobre utakmice.
0: Milorade, kao mlađi brat i mlađi rukometaš, kakva je situacija kod vas?
2: Pa ja bih se složio sve sa bratom, ne bi ništa da kvarim.
0: A koliko vam je teško uskladiti privatni život sa profesionalnim obavezama, kako provodite slobodno vrijeme, imate li neke hobije koji vas pod navodnicima odvajaju od sporta pa se u slobodno vrijeme bavite i nečim drugim?
1: Pa, bilo je tu dosta propuštenih i rođendana i veselja i svega za onim kad gledate, a ne možete da budete tu, tako da je to bio neki period svih onih 18. rođendana najboljih prijatelja, drugova, od svadbi, porodice, sve to teško, stvarno, ali kad se odlučite za to, mislim da nema nazad, tako da da to nekako pregrmimo, što se kaže. A što se tiče hobija, iskreno ja ovako volim da igram košarku i malo tenis, tako da to kad nađem malo slobodnog vremena odigram koju partiju basketa ili tenisa i to mi je neki, ajde da kažem, hobi, a tokom sezone nema prostora toliko za hobi.
2: Pa uskladiti obaveze kad ste organizovani sve je lako, a što se tiče hobija, pa ja oko sportu s brata, ako on na basket, a inače video igrice i to volimo isto da igramo kući kad smo na PlayStation i to.
0: Koji su najveći ciljevi trenutno, pitanje za obojicu i na tom reprezentativnom planu, ali i u klubu, kakvi su planovi za narednu sezonu?
2: Pa, ciljevi su, što se mene tiče, da u sljedećem periodu da budem što bolji i da napredujem, a što se tiče klubskih i reprezentativnih, pa eto, ostaje žal što se nismo kvalifikovali na svjetsko prvenstvo, ali već u novembar imamo kvalifikacije za evropsko prvenstvo, tako da se to nadam da ćemo to da uspijemo i da to bude jedan od najvećih ciljeva za ovu godinu što tiče reprezentacije.
0: I dalje nastavljaš svoju karijeru u Švedskoj, istom klubu i u ove sezone?
2: Pa nije to, to je završena ona priča što se tiče Švedske. Još nije objavljeno u medijama, ali evo ovdje mogu reći da od sljedeće sezone ću da nosim tačnije dres Kelcija, to je jedan poljski gigant koji igra Ligu šampiona i Poljsku ligu, i taj sam poziv dobio sada kad sam bio u reprezentaciju i lično me trener nazvao i pitao me da li želim da dođem u Poljsku. Ja sam rekao da naravno želim, jer i kad sam dobio poziv od velikog talenta Dušebajeva nisam to mogao da odbijem, tako da ću u sljedeće sezone biti novi igrač Kielce.
0: I gledat ćemo te u Ligi šampiona.
2: Da.
0: Aleksandre, vi?
3: Pa evo, mislim da ovo više bilo pitanje za Mikija. Ja sam već u nekim godinama gdje gledam sad još neki angažman gdje ću da igram isto, eto cilj mi je Ligu šampiona, da probam da igram, da vidim da li mogu, to je neki moj cilj, jer sam evo već 6 godina u Našicama, evo sljedeća godina će biti 7, tako da dođe malo i do zasićenja. Mislim, meni je tamo stvarno prelijepo i to, ali evo, volio bi ja isto da probam neku Ligu šampiona i malo da promijenim, tako da to je trenutno moj neki cilj. A što se tiče reprezentativnog nivoa, mislim da treba da se fokusiramo sad na ove reprezentacije koji su trenutno u našem rangu, jer ne možemo se pohvalimo baš bajnom formom, tako da treba da dobijamo te, da kažem, da ih tako ne zovem, manje utakmice gdje smo mi favoriti, da to ne gubimo, i onda postepeno da se vraćamo na mjesto na koje smo bili na evropskom i na svjetskom rukometnom nivou.
0: Postoji li neka utakmica koju biste voljeli da možete ponovo da odigrate i zašto?
3: Pa, kod mene postoji, to je ona čuvena sezona sa Komovima, stvarno bih volio još jednom da se ta neka ekipa okupi, iako mislim da ta ekipa ne može da se okupi jer neki su već u nekim godinama koje nisu baš za sport, ali eto, volio bi još jednom da se okupi ta ekipa i da odigramo još jednom to neko finale ili neku utakmicu, eto čisto ono da se vratimo u taj neki period, jer mislim da za Andrejevički sport nije bilo ljepše priče I tog našeg uspjeha koji će se evo pamtiti, nadam se, još dugo, dugo godina.
0: Milorade.
2: Pa, ja bi da bi isto bi kao, na primjer, kao moj brat što je on u nekim prethodnim intervju, taj prvi nastup za reprezentaciju, to bi ponovio, a i ponovio bi iskreno, eto, iako sam bio na tribine, da pogledam isto još jednom kup u Bijelom polju koji su igrali Komovi. To bi isto volio, i ta dva dijela mog, ili tačnije ta dva perioda bi izdvojio kao te dvije utakmice.
0: Možete li zamisliti scenario da jednog dana zaigrate zajedno u istom klubu?
2: Pa, naravno da možemo, ako smo već u reprezentaciji doživjeli da zaigramo, tačnije da me on dočeka kao moj stariji brat. Ja se nadam i da ćemo na klubskom nivou, ako sve bude kako treba, da zaigramo zajedno.
3: Pa mislim da bi to svako volio iskreno, da sa bratom zaigra, kao što je on rekao, u reprezentaciji smo evo dobili tu priliku, mislim da nema ljepše prilike što se tiče profesionalnog sportista nego da zaigra sa rođenim bratom, tako da je ovo Bože zdravlja, samo vidjet ćemo, možda se to desi i na klupskom, ako ne, ostaće ova reprezentativna priča braće, tako da eto, ja sam sa tim isto
1: dosta i uspio i meni to ostaje za cijeli život.
0: Hvala vam puno na ovom razgovoru, puno uspjeha u nastavku sezone i u nastupu za reprezentaciju, ali i za klubove u kojima ćete nastupati tokom ove godine. Želimo vam da lijepo provedete ovaj odmor u Andrijevici i naravno čujemo se, pratit ćemo vaše nastupe, pa ćemo možda i telefonskim putem koji do sada se uključivati. Vi ste uvijek tu raspoloženi da nam izađete u susret i da komentariše i nastupe reprezentacija, ali i nastupe i klubova i naših, ali i inostranih. Hvala vam puno na ovom gostovanju.
1: Hvala puno i vama i hvala što nas pratite i što pratite generalno sve sportiste u Andrijevici.
0: Poštovani slušaoci, bila ovo još jedna emisija Sportski kutak u kojoj smo ugostili izuzetne sportiste i čuli impresivne priče. Naši gosti bili su braća Milorad i Aleksandar Bakić. Momci, hvala vam još jednom na ovom otvorenom razgovoru, a vi ostanite uz naš program i prijatno uz Radio Andrijevicu.

0: Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Crne Gore objavilo je preporuke za rad na otvorenom tokom ekstremno visokih temperatura sa ciljem smanjenja rizika po zdravlje i bezbjednost zaposlenih. Posebno se upozorava da rad na temperaturama iznad 36 stepeni ne treba organizovati, osim u situacijama kada su ugroženi ljudski životi ili materijalna dobra od društvenog značaja.
1: Prema važećim pravilima zaštite i zdravlja na radu, poslovi na otvorenom prostoru kada temperatura prelazi 36 stepeni Celzijusa ne bi trebalo da se obavljaju osim u situacijama kada postoji ozbiljna, neposredna i neizbježna opasnost, odnosno kada su ugroženi ljudski životi ili materijalna dobra od društvenog značaja. U svim drugim slučajevima rad mora biti organizovan tako da se zaposleni zaštite od direktnog uticaja visokih temperatura. To podrazumijeva prilagođavanje radnog vremena, izbjegavanje najtoplijeg dijela dana i obezbeđivanje uslova u kojima radnici mogu da se odmore i rashlade.

0: Od ponoći u Crnoj Gori sve vrste goriva će biti jeftinije, saopštilo je Ministarstvo energetike i rudarstva. Eurosuper 98 će koštati 1,63 eura i bit će jeftiniji 7 centi. Koliko će pojeftiniti i Eurosuper 95 pa će koštati 1,59 eura. Dizel će pojeftiniti 11 centi pa će koštati 1,55 eura. Isto toliko će pojeftiniti lož ulje pa će koštati 1,48 eura.
1: Saglasno odredbama uredbe o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena određenih vrsta naftnih derivata koja je stupila na snagu 24. marta 2026. godine, naredni obračun će se obaviti 29. juna 2026. godine, a eventualno izmijenjene cijene naftnih derivata važiće od 30. juna 2026. godine.

0: U Crnoj Gori u posljednja 24 sata evidentirano je 11 saobraćajnih nezgoda u kojima je 5 osoba povrijeđeno teže, a 3 lakše. Iz operativno-komunikacionog centra uprave policije saopšteno je da su u Baru evidentirane 3 nezgode, a u Podgorici i Kotoru po 2.
1: Po jedna saobraćajna nezgoda evidentirana je na Cetinju, u Herceg-Novom, Bijelom polju i Nikšiću. Izdata su 674 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeta 91 prekršajna prijava. Policija je oduzela 6 pari registarskih tablica.

0: dragii nași prieteni, mie sme grupa Kruna. Vladko Kitanovski na tapani. Maestro Aleksandar Petreski Breza na tapan. Goran Mirkovski na bas. Нашиот соло сајзерист Симеон Баба Митренски.
1: Пратите програм Радио Андријевице. Ја сам Зорица Бацановић. Слиједе вијести. Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Crne Gore objavilo je preporuke za rad na otvorenom tokom ekstremno visokih temperatura sa ciljem smanjenja rizika po zdravlje i bezbjednost zaposlenih. Posebno se upozorava da rad na temperaturama iznad 36 stepeni ne treba organizovati osim u situacijama kada su ugroženi ljudski životi ili materijalna dobra od društvenog značaja. U svim drugim

Iz CEDIS-a najavljuju isključenja električne energije za sjutra zbog planiranih radova na mreži. Sjutra 23. juna bez napajanja električnom energijom će ostati više opština, saopšteno iz CEDIS-a. U Andrijevici u terminu od 8.30 do 14.30 u mjesnoj zajednici Konjuhe, sela Jošanica, Japan Krajšta i Miškovića Žar. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom u slučaju loših vremenskih uslova. Radovi će biti odloženi, saopšteno je iz CEDIS-a.

U okviru redovnih aktivnosti na održavanju i očuvanju državne putne infrastrukture bit će izvedeni radovi na pranju tunela Klisura i Ključ, zbog čega će doći do privremene izmjene režima saobraćaja na regionalnom putu Buče Jezerine i Mateševo Kolašin, saopšteno iz Uprave za saobraćaj. Radovi na pranju tunela Klisura na regionalnom putu R24 Buče Jezerine izvodit će se s jutra u vremenskom intervalu od ponoći do 4 časa. Istog dana radovi na pranju tunela Ključ na regionalnom putu R13 dionica Mateševo-Kolašin izvodit će se u periodu od 3 do 5 časova, navodi se u saopštenju.

U Crnoj Gori u poslednja 24 sata evidentirano 11 saobraćajnih nezgoda u kojima je 5 osoba povrijeđeno teže, a 3 lakše. Iz operativno-komunikacionog centra uprave policije saopšteno je da su u Baru evidentirane 3 nezgode, a u Podgorici i Kotoru po 2. Po jedna saobraćajna nezgoda evidentirana je na Cetinju, u Herceg Novom, Bijelom Polju i Nikšiću. Izdata su 674 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeta 91 prekršajna prijava. Policija je oduzela 6 pari registarskih tablica.

Rak. Možete biti neraspoloženi što vaši predlozi ne nailaze na razumijevanje. Trudit ćete se da vaše reakcije ostanu na nivou poslovnosti. Potrebno je da više pažnje posvetite članu porodice. Lav. Niste baš voljni da slušate savjete, mada morate priznati da imaju smisla. Nemojte pokušavati da tuđe ideje proturite kao svoje. Zar nije lakše da priznate da je neko drugi bio u pravu? Niste najsavršeniji. Ne solite pamet voljenoj osobi, ona to nikako ne voli. Djevica. Malo vas uznemirava što se poslovne situacije smjenjuju jedna za drugom i što počinjete polako da gubite se u dešavanjima. Čeka vas dosta obaveza u toku dana. Danas niste spremni na ozbiljne razgovore sa voljenom osobom.

Vaga. Vaše raspoloženje će se mijenjati kako se budu mijenjale okolnosti, a pošto danas ide dosta nepredviđenih situacija, moguće je da će stres povremeno kod vas biti dosta jak. Ipak uspijevate da pregurate dan. Razmišljate da li da date šansu jednoj zanimljivoj osobi. Škorpija. To što biste vi sada željeli očigledno je da se teško ostvaruje, a vi se samo bez razloga nervirate. Nečije riječi ili postupci vas mogu dotaći, pogotovo ako ste smatrali da je ta osoba na vašoj strani. Nervirate se zbog ljubomore i burno pratite svaki partnerov korak. Strijelac. Očekivali ste da će vam neko izaći u susret, a sada vam je jasno da će ovo biti samo polovično. U emotivnim relacijama danas možete biti malo nervozniji i previše sitničavi prema voljenoj osobi. Jarac, nemate podršku od bitnog saradnika i ostavljeni ste da sa nekom situacijom sami izlazite na kraj. Drugi pritiskaju vas, pa ćete vi biti skloni da taj pritisak prebacite na ljude kojima ste okruženi. Nemojte u odnosu sa partnerom ispoljavati svoju tešku stranu. Vodolija. Neko vam svojim predomišljanjem u posljednjem trenutku kvari planove i dnevni raspored. Pokušavate da na brzinu nađete izlaz iz ove situacije. Teško je da možete da se oslonite na druge. Ne prenosite svoju nervozu i neraspoloženje na voljenu osobu. Ribe, neke situacije su se nakupile i danas morate da se izborite sa njima. Izgleda kao da vas sa svih strana gađaju problemi. Biće vam potrebno mnogo organizovanosti i koncentracije da biste sve ovo priveli kraju. Emotivno, isključivost i ljubomora.

tek na čurke, čim je bilo neke šanse. Princip je isti, sve su ostalo nijanse. Imao sam strašno

a tek na čurke, čim je bilo neke šanse. Princip je isti, sve su ostalo nijanse. Ovo imao sam strah.

0: Poslušaj zato savjet što će ti čiča dati. Kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati. Pusti ga neka leti, neka ga koke vide. Posle će biti kasno i petlo vreme ide.
1: Ajde, živo.

Tuđe ideje proturite kao svoje. Zar nije lakše da priznate da je neko drugi bio u pravu? Niste najsavršeniji. Ne solite pamet voljenoj osobi, ona to nikako ne voli. Djevica. Malo vas uznemirava što se poslovne situacije smjenjuju jedna za drugom i što počinjete polako da gubite se u dešavanjima. Čeka vas dosta obaveza u toku dana. Danas niste spremni na ozbiljne razgovore sa voljenom osobom.

vaga. Vaše raspoloženje će se mijenjati kako se budu mijenjale okolnosti, a pošto danas ide dosta nepredviđenih situacija, moguće je da će stres povremeno kod vas biti dosta jak. Ipak uspijevate da pregurate dan. Razmišljate da li da date šansu jednoj zanimljivoj osobi. Škorpija. To što biste vi sada željeli, očigledno je da se teško ostvaruje, a vi se samo bez razloga nervirate. Nečije riječi ili postupci vas mogu dotaći, pogotovo ako ste smatrali da je ta osoba na vašoj strani. Nervirate se zbog ljubomore i burno pratite svaki partnerov korak. Strijelac. Očekivali ste da će vam neko izaći u susret, a sada vam je jasno da će ovo biti samo polovično. U emotivnim relacijama danas možete biti malo nervozniji i previše sitničavi prema voljenoj osobi. Jarac, nemate podršku od bitnog saradnika i ostavljeni ste da sa nekom situacijom sami izlazite na kraj. Drugi pritiskaju vas, pa ćete vi biti skloni da taj pritisak prebacite na ljude kojima ste okruženi. Nemojte u odnosu sa partnerom ispoljavati svoju tešku stranu. Vodolija. Neko vam svojim predomišljanjem u posljednjem trenutku kvari planove i dnevni raspored. Pokušavate da na brzinu nađete izlaz iz ove situacije. Teško je da možete da se oslonite na druge. Ne prenosite svoju nervozu i neraspoloženje na voljenu osobu. Ribe, neke situacije su se nakupile i danas morate da se izborite sa njima. Izgleda kao da vas sa svih strana gađaju problemi. Biće vam potrebno mnogo organizovanosti i koncentracije da biste sve ovo priveli kraju. Emotivno, isključivost i ljubomora.

0: Razmisli malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.

0: Kao što sam rekla na početku emisije, gosti u našem studiju su rukometaši, reprezentativci Crne Gore, Aleksandar i Milorad Bakić. Razgovarat ćemo o njihovom sportskom putu, izazovima igranja u inostranstvu, o svemu onome što se dešava i na terenu, ali i izvan njega. Prvo, dobrodošlica, dobrodošli u naš studio i veliko hvala na izdvojenom vremenu da govorite za naš radio.
1: Hvala na pozivu i pozdrav za sve naše sugrađane i sugrađanke.
0: Za početak pitanje za obojicu, da li je rivalstvo među vama postojalo od početka ili ste uvijek bili tim?
1: Pa evo ja ću ko stari da počnem. Mislim da nije bilo rivalstva od samog početka, sa tim što sam ja počeo dosta ranije da treniram, tako da je on malo i uz mene počeo. Tako da smo podrška jedan drugom prava i mislim da samo sa takvim stavom možemo da napredujemo i na individualnom i na ovako životnom putu.
0: Milorade, koliko ti je značila podrška Aleksandrova?
2: Pa, kako se već hvala na pozivu i pozdrav za sve slušalce. Pa, podrška mi je veoma znači što se tiče mog brata i on je uvijek tu za mene, mada on je kasnije, to je ranije počeo, ja sam tu bio prvo podrška i kao navijač, a onda sam postao zatim i došao na teren da treniram i igram rukomet.
0: Kada ste bili djeca i počinjali rukometnu priču, da tako kažemo, ko je bio talentovaniji, a ko je više radio?
1: Pa, iskreno mislim da sam ja bio više talentovaniji, dosta sam isto radio, ali mislim da trenutno Miki više radi i da više sa tim nekim radom nadoknađuje sve to što je preskočio, sa tim što je on dosta kasnije počeo da trenira rukomet i kasnije postao profesionalac, ali sad je to sve nadoknadio, mislim da samo sa dobrim radom i možete napredovati u sportu.
0: Kada se pogleda nazad, koji je bio ključni trenutak kada ste shvatili da rukomet neće biti samo hobi, nego ozbiljan životni put?
2: Pa, kada sam da bude to životni put, tad sam prvo pogledao kad sam dobio prvi poziv na za tad kadetsku reprezentaciju i tad sam vidio da je to vrlo ozbiljan korak i da treba da nastavim da radim i da se trudim što više.
1: Što se mene tiče, ja sam to od samog početka shvatio tako, mislim da sam se opredijelio za to i da sam to nekako želio, a prvi put sam baš ono da kažem osjetio da će to da bude neki moj život sa nekom prvom ponudom koju sam dobio da idem van Crne Gore, tako da tu sam već shvatio da je ovo neki moj cilj i trenutno životni put kojim idem, tako da u tom periodu, to je nekih 17-18 godina, tad sam shvatio da ću do ovoga da živim i da radim, tako da eto.
0: Prve rukometne korake, da tako kažemo, počeli ste u rukometnom klubu Komovi u Andrijevici. Koliko je težak prelazak iz lokalnog rukometa u profesionalni nivo, šta se prvo osjeti kao razlika? Evo, možda pitanje za Miodraga.
2: Pa, veoma je velika razlika od života, pa i treninga i rukometa, sve je različito, jer kad ste ovdje kući nemate puno briga što se tiče, ne znam, hrane, pranja i toga i treninga, ali kad ste u inostranstvu i sami ste, onda morate sve da organizujete i da imate organizovan dan.
0: Kakva su tvoje iskustva, kako si zadovoljen sa uslovima koje imaš u Švedskoj?
2: Pa, zadovoljan sam, u sve super, ono što se kaže od igle do lokomotive, sve obezbijeđeno što se tiče toga, ali stvarno mi je sjajno gore, evo već 2 godine, navikao sam, mada u prvih 2-3 mjeseca nije bilo toliko lako, jer to mi je prvo inostrano angažman, jer sam prije toga bio tu na Cetinju, tačnije u Lovćenu, i onda tu sam malo i bio bliže kući, ali sad u inostranstvo je dosta malo, bio to, kao što sam rekao, prva 2-3 mjeseca je bilo teško, ali navikne se čovjek.
0: Aleksandre, kako je izgledao trenutak kada si dobio priliku u rukometnom klubu Nekse? Da li si imao osjećaj da moraš odmah da se dokažeš ili si išao korak po korak?
1: Pa ja bih se vratio samo na ovo pitanje prethodno. Da nije bilo Dragana Kastratovića, poznatije kao Kala, ne bi bilo ni rukometa. On nas je dosta tu i okupio i radio kod nas, također kasnije i Miki Kastratović i Đoko Marković, koji trenutno nije u Crnoj Gori, ali on isto dosta zaslužen za to. A moj prvi odlazak, evo i dalje sam u tom klubu, shvatio sam to kao jednu novu životnu stanicu, eto tako da kažem. Dosta je bilo teško u početku, kao što je Miki rekao, nije sve baš lako, odvajate se prvi put od kuće, nova prijateljstva, ljudi koje nikad niste do tada upoznali, možda ste ih gledali, tako da od početka sam se nekako postavio isto kao i ovdje, da me svi prvo prihvate, jer je to jedan preduslov za sve ostalo. Dok radi sve to, nastavio sam samo tamo da unapređujem i da još više radim, jer je to opet veća stepenica i traži od vas da ste 100% fokusirani na sami rad i na terenu i van terena i tokom utakmica, tako da uz rad, kao što sam i prije rekao, mislim da kod pravog profesionalnog sportiste nema druge.
0: Koje su najveće razlike u stilu igre između tog balkanskog i skandinavskog rukometa? Da li se više pažnje posvećuje taktici ili fizičkoj spremi?
2: Pa ja bih rekao da je skandinavski rukomet mnogo brži i dosta jači. A sad što se tiče šta je više posvećeno, pa rekao bih da je više taktika, ali kad je ljetni period, kad su pripreme, veliki je fokus na fizičkoj spremi, ima više rada tokom ljeti nego odmora. Nije to po, na primjer, mjesec i po dana da smo slobodni, tako, to je već u dijelove napravljeno da budu između slobodni dani, a ovo ostalo da se radi i trenira.
0: Koliko je važna mentalna snaga u odnosu na fizičku spremu? Svi mi imamo nekad blistave trenutke, ali nekad nam ne ide baš najbolje. Da li imate neki lični način da se resetujete nakon loše utakmice?
1: Pa mislim da je mentalno stanje tokom utakmice dosta promjenljivo, sve zavisi od poraza, pobjede, ali mislim da je neki najbolji recept za to, ajde tako da kažem, da posle utakmice sve što se desilo zaboravimo, nastavimo, jer već nas čeka sljedeća, tako da nema dosta vremena za oklijevanje, kao i u svakom poslu, tako i u sportu. Život ide dalje, utakmice dolaze, treninzi isto, brzo se zaboravljaju loši trenuci, pamtit ćemo uvijek one lijepe, tako da mislim da samo se trebamo fokusirati na sljedeću utakmicu i mislim da to je jedini recept eto, za tu neku mentalnu pripremu tokom loše ili dobre utakmice.
0: Milorade, kao mlađi brat i mlađi rukometaš, kakva je situacija kod vas?
2: Pa ja bih se složio sve sa bratom, ne bi ništa da kvarim.
0: Koliko vam je teško uskladiti privatni život sa profesionalnim obavezama? Kako provodite slobodno vrijeme? Imate li neke hobije koji vas pod navodnicima odvajaju od sporta, pa se u slobodno vrijeme bavite i nečim drugim?
1: Pa, bilo je tu dosta propuštenih i rođendana i veselja i svega za onim kad gledate, a ne možete da budete tu, tako da je to bio neki period svih onih 18. rođendana najboljih prijatelja, drugova, od svadbi, porodice, sve to teško, stvarno, ali kad se odlučite za to, mislim da nema nazad, tako da da to nekako pregrmimo, što se kaže. A što se tiče hobija, iskreno ja ovako volim da igram košarku i malo tenis, tako da eto kad nađem malo slobodnog vremena odigram koju partiju basketa ili tenisa i to mi je neki, ajde da kažem, hobi, a tokom sezone nema prostora toliko za hobi.
2: Pa uskladiti obaveze kad ste organizovani sve je lako, a što se tiče hobija, pa ja oko sportu s brata, ako on na basket, a inače video igrice i to volimo isto da igramo u kući kad smo na PlayStation i to.
0: Koji su najveći ciljevi trenutno, pitanje za obojicu i na tom reprezentativnom planu, ali i u klubu, kakvi su planovi za narednu sezonu?
2: Pa, ciljevi su, što se mene tiče, da u sljedećem periodu da budem što bolji, da napredujem, a što se tiče klubskih i reprezentativnih, pa eto, što je žal što se nismo kvalifikovali na svjetsko prvenstvo, ali već u novembar imamo kvalifikacije za evropsko prvenstvo, tako da se to nadam da ćemo to da uspijemo i da to bude jedan od najvećih ciljeva za ovu godinu što tiče reprezentacije.
0: I dalje nastavljaš svoju karijeru u Švedskoj, istom klubu i u ove sezone?
2: Pa nije to, to je završena ono priča što se tiče Švedske, još nije objavljeno u medijama, ali evo ovdje mogu reći da od sljedeće sezone ću da nosim tačnije dres Kielce, to je jedan poljski gigant koji igra Ligu šampiona i Poljsku ligu, i taj sam poziv dobio sada kad sam bio u reprezentaciju i lično me trener nazvao i pitao me da li želim da dođem u Poljsku. Ja sam rekao da naravno želim, jer i kad sam dobio poziv od velikog talenta Duše Bajeva nisam to mogao da odbijem, tako da ću u sljedeće sezone biti novi igrač Kielce.
0: I gledat ćemo te u Ligi šampiona.
2: Da.
0: Aleksandre, vi?
3: Pa evo, mislim da ovo više bilo pitanje za Mikija. Ja sam već u nekim godinama gdje gledam sad još neki angažman gdje ću da igram, isto eto cilj mi je Ligu šampiona, da probam da igram, da vidim da li mogu, to je neki moj cilj, jer sam evo već 6 godina u Našicama, evo sljedeća godina će biti 7, tako da dođe malo i do zasićenja. Mislim, meni je tamo stvarno prelijepo i to, ali evo, volio bi ja isto da probam neku Ligu šampiona i malo da promijenim, tako da to je trenutno moj neki cilj. A što se tiče reprezentativnog nivoa, mislim da treba da se fokusiramo sad na ove reprezentacije koji su trenutno u našem rangu, jer ne možemo da se pohvalimo baš bajnom formom, tako da treba da dobijamo te, da kažem, da ih tako ne zovem, manje utakmice gdje smo mi favoriti, da to ne gubimo, i onda postepeno da se vraćamo na mjesto na koje smo bili na evropskom i na svjetskom rukometnom nivou.
0: Postoji li neka utakmica koju biste voljeli da možete ponovo da odigrate i zašto?
3: Pa, kod mene postoji, to je ona čuvena sezona sa Komovima, stvarno bih volio još jednom da se ta neka ekipa okupi, iako mislim da ta ekipa ne može da se okupi, jer neki su već u nekim godinama koje nisu baš za sport, ali eto, volio bi još jednom da se okupi ta ekipa i da odigramo još jednom to neko finale ili neku utakmicu, to čisto ono da se vratimo u taj neki period, jer mislim da za Andrijevički sport nije bilo ljepše priče i tog našeg uspjeha koji će se evo pamtiti, nadam se, još dugo, dugo godina.
0: Milorade?
2: Pa, ja bi da bi isto kao, na primjer, ovaj, kao moj brat što je on u nekim prethodnim intervju, taj prvi nastup za reprezentaciju, to bi ponovio, a i ponovio bi iskreno, eto, iako sam bio na tribine, da pogledam isto još jednom kup u Bijelom polju koji su igrali Komovi, to bi isto volio, i ta dva dijela mog, ili tačnije ta dva perioda bi izdvojio kao te dvije utakmice.
0: Možete li zamisliti scenario da jednog dana zaigrate zajedno u istom klubu?
2: Pa, naravno da možemo, ako smo već u reprezentaciji doživjeli da zaigramo, tačnije da me on dočeka kao moj stariji brat. Ja se nadam i da ćemo na klubskom nivou, ako sve bude kako treba, da zaigramo zajedno.
3: Pa, mislim da bi to svako volio iskreno, da sa bratom zaigra, kao što je on rekao, u reprezentaciji smo evo dobili tu priliku, mislim da nema ljepše prilike što se tiče profesionalnog sportista nego da zaigra sa rođenim bratom, tako da je ovo Bože zdravlja, samo vidjet ćemo, možda se to desi na klupskom, ako ne, ostaće ova reprezentativna priča braće, tako da eto, ja sam sa tim isto dosta i uspio i meni to ostaje za cijeli život.
0: Hvala vam puno na ovom razgovoru, puno uspjeha u nastavku sezone i u nastupu za reprezentaciju, ali i za klubove u kojima ćete nastupati tokom ove godine. Želimo vam da lijepo provedete ovaj odmor u Andrijevici i naravno čujemo se, pratit ćemo vaše nastupe, pa ćemo možda i telefonskim putem koji do sada se uključivati. Vi ste uvijek tu raspoloženi da nam izađete u susret i da komentarišemo i nastupe reprezentacija, ali i nastupe i klubova i naših, ali i inostranih. Hvala vam puno na ovom gostovanju.
3: Hvala puno i vama i hvala što nas pratite i što pratite generalno sve sportiste u Andrijevici.
0: Poštovani slušaoci, bila ovo još jedna emisija Sportski kutak u kojoj smo ugostili izuzetne sportiste i čuli impresivne priče. Naši gosti bili su braća Milorad i Aleksandar Bakić. Momci, hvala vam još jednom na ovom otvorenom razgovoru, a vi ostanite uz naš program i prijatno uz Radio Andrijevicu.

0: sati malo.
1: Razmisli malo.
2: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
1: E sad razmišljaš.

0: Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Crne Gore objavilo je preporuke za rad na otvorenom tokom ekstremno visokih temperatura sa ciljem smanjenja rizika po zdravlje i bezbjednost zaposlenih. Posebno se upozorava da rad na temperaturama iznad 36 stepeni ne treba organizovati, osim u situacijama kada su ugroženi ljudski životi ili materijalna dobra od društvenog značaja.
1: Prema važećim pravilima zaštite i zdravlja na radu, poslovi na otvorenom prostoru kada temperatura prelazi 36 stepeni Celzijusa ne bi trebalo da se obavljaju osim u situacijama kada postoji ozbiljna, neposredna i neizbježna opasnost, odnosno kada su ugroženi ljudski životi ili materijalna dobra od društvenog značaja. U svim drugim slučajevima rad mora biti organizovan tako da se zaposleni zaštite od direktnog uticaja visokih temperatura. To podrazumijeva prilagođavanje radnog vremena, izbjegavanje najtoplijeg dijela dana i obezbeđivanje uslova u kojima radnici mogu da se odmore i rashlade.

0: Od ponoći u Crnoj Gori sve vrste goriva će biti jeftinije, saopštilo je Ministarstvo energetike i rudarstva. Eurosuper 98 će koštati 1,63 eura i bit će jeftiniji 7 centi. Koliko će pojeftiniti i Eurosuper 95 pa će koštati 1,59 eura. Dizel će pojeftiniti 11 centi pa će koštati 1,55 eura. Isto toliko će pojeftiniti lož ulje pa će koštati 1,48 eura.
1: Saglasno odredbama uredbe o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena određenih vrsta naftnih derivata koja je stupila na snagu 24. marta 2026. godine, naredni obračun će se obaviti 29. juna 2026. godine, a eventualno izmijenjene cijene naftnih derivata važiće od 30. juna 2026. godine.

0: U Crnoj Gori u posljednja 24 sata evidentirano je 11 saobraćajnih nezgoda u kojima je 5 osoba povrijeđeno teže, a 3 lakše. Iz operativno-komunikacionog centra uprave policije saopšteno je da su u Baru evidentirane 3 nezgode, a u Podgorici i Kotoru po 2.
1: Po jedna saobraćajna nezgoda evidentirana je na Cetinju, u Herceg-Novom, Bijelom polju i Nikšiću. Izdata su 674 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeta 91 prekršajna prijava. Policija je oduzela 6 pari registarskih tablica.

U nastavku slijedi horoskop. Ovan. Smeta vam što drugi pokušavaju da utiču na vaše mišljenje, iako ste im više puta dokazali da ste osoba koja je sposobna da razmišlja svojom glavom. Ako budete odreagovali, može doći do rasprave. Emotivni partner ima planove koji vas ne uključuju. Bik. Svjesni ste da ste sami isprovocirali jednu situaciju, pa sada ćutite i trpite ono što se dešava. Najradije bi povukli neke riječi ili poteze, ali to je sada nemoguće. Makar odreagujte onako kako treba na sve ovo. Smirujte, balansirajte, pokušajte na lijep način. Blizanci. Dobro saslušajte šta neko pokušava da vam kaže ili na šta treba da vam skrene pažnju. Nemojte se olako odnositi prema savjetima. Ovaj obrazac ponašanja možete primijeniti i u odnosu sa partnerom, što može izazvati njegovu burnu reakciju. Rak. Možete biti neraspoloženi što vaši predlozi ne nailaze na razumijevanje. Trudit ćete se da vaše reakcije ostanu na nivou poslovnosti. Potrebno je da više pažnje posvetite članu porodice. Lav. Niste baš voljni da slušate savjete, mada morate priznati da imaju smisla. Nemojte pokušavati da tuđe ideje proturite kao svoje. Zar nije lakše da priznate da je neko drugi bio u pravu? Niste najsavršeniji. Ne solite pamet voljenoj osobi, ona to nikako ne voli. Djevica. Malo vas uznemirava što se poslovne situacije smjenjuju jedna za drugom i što počinjete polako da gubite se u dešavanjima. Čeka vas dosta obaveza u toku dana. Danas niste spremni na ozbiljne razgovore sa voljenom osobom.

Vaga. Vaše raspoloženje će se mijenjati kako se budu mijenjale okolnosti, a pošto danas ide dosta nepredviđenih situacija, moguće je da će stres povremeno kod vas biti dosta jak. Ipak uspijevate da pregurate dan. Razmišljate da li da date šansu jednoj zanimljivoj osobi. Škorpija. To što biste vi sada željeli očigledno je da se teško ostvaruje, a vi se samo bez razloga nervirate. Nečije riječi ili postupci vas mogu dotaći, pogotovo ako ste smatrali da je ta osoba na vašoj strani. Nervirate se zbog ljubomore i burno pratite svaki partnerov korak. Strijelac. Očekivali ste da će vam neko izaći u susret, a sada vam je jasno da će ovo biti samo polovično. U emotivnim relacijama danas možete biti malo nervozniji i previše sitničavi prema voljenoj osobi,

Jarac, nemate podršku od bitnog saradnika i ostavljeni ste da sa nekom situacijom sami izlazite na kraj. Drugi pritiskaju vas, pa ćete vi biti skloni da taj pritisak prebacite na ljude kojima ste okruženi. Nemojte u odnosu sa partnerom ispoljavati svoju tešku stranu. Vodolija. Neko vam svojim predomišljanjem u posljednjem trenutku kvari planove i dnevni raspored. Pokušavate da na brzinu nađete izlaz iz ove situacije. Teško je da možete da se oslonite na druge. Ne prenosite svoju nervozu i neraspoloženje na voljenu osobu. Ribe. Neke situacije su se nakupile i danas morate da se izborite sa njima. Izgleda kao da vas sa svih strana gađaju problemi. Biće vam potrebno mnogo organizovanosti i koncentracije da biste sve ovo priveli kraju. Emotivno, isključivost i ljubomora.